Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija, a že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi multikulti.

Tako ansambl Gadi skladbo oženil bom Slovenkov. Vse tja do desetih pa boste lahko uživali o popevkah, ki jih bodo izvajali Bum in Modrijani, Božidar Wolfand, Monika Avsenik, Alenka Golec, Andrej Šifrer, Mareja in Dejan Dogaja. Še naprej prijetno poslušanje.

od Agropopa do Žana Serčiča. Slovensko popevko skozi poletje. Mit slovenischem Schlager durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejar.

To je bil Dejan Dogaja s pesmijo Najlepša si, ko zaspiš. In s tem smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Z vami sem bil Hanzi Kežar, srečno in lahko noč.